Kaiser Chiefs mat I predict a riot. Dat mats net so weken. Krawallen. Dat sollte doch.